Trobilni ansambl Grahama Ashtona je tako poustvaril dva moteta Karla Gesualda da Venose v priredbi Maxwella Davisa. Spored nadaljujemo simfonijeto za pihalo opus 73 Ruth Gibbs. Nacionalni orkester BBC iz Walesa bo vodil Jonathan Bloxam.